0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Storebrand presenterar ett helt neppo.
2: Nej.
3: Det var ju rekordnedbör. Ingen läckage alltså. Ingenting?
2: Nej.
3: Inte i källaren heller?
2: Nej.
3: Okej, vad med runt grundmuren då?
2: Nix.
3: Vad med naboen då?
1: Noen nei är egentligen bra. I möte med styrtregn är det lurt att rensa takrenner, rister och sluk. Små grep kan hindra stora ödeläggelser. Storebrand. I möte med extremvær. I möte med livet.
4: Sunnkost kan god helse. Det är säkert därför vi har över 800 000 medlemmar i kundeklubben vår. Och de vet att kosttillskudd inte bara är kosttillskudd. Det är stor skillnad på innehåll, dosering och kvalitet. Trenger du hjälp till att finna det rätta? Kan du enten spöra de som säljer mest pölse, brus och tobak eller höra med oss i Sunnkost. Vi kan
5: Sunnkost.
6: Glenn är förälskad och har slått på stortromma. Han har tagit med Jeanette Marielle till Ibiza och nu står de utanför.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spänn, han.
6: Men när de ankommer reception.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Vad skedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn och Jeanette? Nix, for Glenn har ikke Telia och därmed ikke nettvakt inkludert, som hade sagt ifrån om den falske hotellnettsiden. Bytt till Telia, Glenn. Det är bra för kärleken och det är tryggt för dig. Hilsen Telia.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
18: Dette